0: pats neliai paprašu damu.
1: Na, damu?
0: Samėdui, aš kirpu tu snu.
2: Ai.
0: Reikus un sebe leipiai maitį. Takova voba za tebe.
2: Pabu medikės.
0: Pabu zogre volisa bašmarka.
2: Kabarka.
0: Ibulija obi.